LEM FM, перше наше радио. LEM FM, перше лемківське радио. LEM FM, русинське радио. LEM FM.

Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо...

Дорогі слухачі, вертам гувас по перерві. Ну і гнеск перший день вересня 2026 року, 87-ма річниця початку Другої світової війни. Якраз днес о годині 4:45 на Вестерплате в Гданську проходили упам'ятніння на державному рівні. Ну і ми пам'ятаємо, бо як їм уж не раз при тих датах, коли ми ще зустрічали в Радіо Лем ФМ, як їм повідав про дату 1 вересня, початок Другої світової війни, так треба, на жаль, підчеркнути, що початок Другої світової війни був так само і початком кінця давньої лемковини. Бо війна, хоч тривала аж до 45-го року, то такой принесла і знищення на лемковину, і в наслідстві тих повоєнних змін, того всього, що ще подіяло в ті части Європи, в котрій жили, ми жиємо, ну так і на лемковині. То ті зміни, як знаємо, в 47-му році барс трагічне наступили. Ну, але, дорогі слухачі, о історії собі, може, іще в дальшій части програму даш, то повіме. Ну, а хотів їм іще лем речі, що перший день вересня то 244 день в році, і до кінця лише нам ще 121 дни.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Вітайте по перерві. Тепер би хотілося обернути за всіма тима, що днес святкуєте свої ім'янини. Ну і так за григоріанським календарієм, коли собі посмотримо до нашого нового стилю, як би ми то могли речі, так днес святкують медженчима Амон, Анна, Август, Михайло, Рута, Сатур, Фелікс, Сикстус. Коли собі посмотримо до юліанського календарія нашого старого стилу, днеска свої ім'янини святкують між іншими Текла, а з мужських імен між іншими Андрій, Агапий, Миколай, Ципитрим. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам і солонізантам на много і благе літа, вшиткого, що найліпше і для вас, співанка від Штефана Штетя.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Острюков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віти.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес Три Світи перший раз по вакаціях звучать. Бесідує до вас Северіан Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, без ми могли іще речі, я би передовшитком хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кець ти пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати до речі. Очевидно, днес, уж нав'язуючи до того, що там перше повідео 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини, між іншими, є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветеранів. Ветерана борби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Здравий тя, Гектор, гей!

0: Доросла чевертам гувам продовжаме тото наше висування. Ну і тепер даш, щоб ми собі може рекли з нашого лемківського русинського календаріум. Ну і тих дат, котрі треба би було припоминати, є може і гідні, але днес предовшитком в першій черзі споминаємо 1 вересня 1939 року, був то зачаток Другої світової війни, найбільшої війни в історії світа, в якій то війні понесло смерть найбільше люди, коли лем безме посмотрели до історії, ніколи не було аж так трагічної події. Війна тривала такої через 6 років за рахунком, бо аж до 45-го року. Ну і принесла вона тіж горе і смерть і трагічні події на Лемковину. В наслідстві того, в наслідстві Другої світової війни і на Лемковині були то ті, назвіймо то, перші пересеління до Радянського Союзу, пізніше то ті пересеління на Векшу Міру в 1945 році, а в наслідстві війни і того, що ще пак подіяло, тих змін, які зайшли в геополітиці, ну то, на жаль, як знаємо, наші дідове були вигнані насильно в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Так що днес то та смутна річниця уж 87-ма, коли почалася Друга світова війна, почалася, коли то німці заатакували, прийшли на Вестерплате до Польщі і Шлезвіг-Холштейн, то та шифа почала стріляти в оборонців на Вестерплате в польських вояків. Далі можемо спомнути на то, що 1 вересня то такий тіж початок шкільного року, і то від років так є, було тіж і в 39-му році. Так що днес в екшені держав світа школяри пішли до шкіл і почали то свій новий 2026-2027 рік, так і тіж і школяри на Лемковині, як і вчаття лемківського язика. Так що поздравляємо і школярів, і учителів лемківського. Поправді, доросла чи то тівка, але ще могли би спомнути на 1 вересня 1971 року, то є дата смерті Дезидерія Милого, який помер в Братиславі, а вродився 7 серпня 1906 року в Києві на Прясівщині. Був то русинсько-словацький малар, графік і педагог, суспільний і культурний діяч серед русинів Словації. То тілко з нашої днешньої історичної частини, а я вас прошу слухати далі аудицію «Три світи».
1: Лемківське радіо.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ.
4: Лем-ФМ.

Доросла, вертам гувам по перерві. Тепер будем собі дещо хотів припомнути і вам при нагоді оповісти з того, що ми робив через вакації. Але як мабуть то щирий, то бар скоро мі тоти вакації, тот літній час минув. Бо так, липець, скоро серпень, і скоро ще бим рік. Ну, напевно, дуже ще діяло в нашому лемківському світі, бо і наших лемківських подій, куз було тих пленерових, і ватри, і не ватри, і більше, і менше події. Я можу, напевно, тіш потішитися і речі, що того року дост файні вийшла, так тіш слухаєм, чув, таке доня дотерло, що файно було на 46-й лемківській ватрі на чужині. Ту ще одношу куз особисто, бо і сам єм співорганізатором той ватри, яку організує Ставаришення Лемків. Ну і вшитки, що били, то хвалили, що напевно було ліпше, як по інший рок. А вас, слухачів Радіо ЛМФМ, що нас чуєте, що сте на ватрі били, або сте не били, але хотіли би сте бити, і при нагоді хотіли би сте якось ще заангажувати, помочи на будуче, то заохочам до того, щоб сте долучали і до рядів, членів Ставаришення Лемків, але при тим і могли би сте ще реалізувати при організації наступної, бо 47-ї Лемківської ватрі на чужині, яка буде ватром символічним, важним, бо то буде 47-ма ватра на 80-ту річницю трагічної акції Вісла. То уж такий неонечілий рік, як знаме, днес 1 вересня, так що вшитки беремося уж до тої осінньої роботи, тіш на ниві нашої лемківської справи, так можемо то назвати. Добрі, дорослаче, продовжаємо далі наше висування. То три світи, яке днес чуєте з Врославля, а за мікрофоном є з вами Северіан Косовський.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

0: Jest среда, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулік разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижнє Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родаках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав меджанчома о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для діти «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участ в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по-свому», котра діє при ствоварішоню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладошова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмундири в Гладошові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при ствоварішенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаївського за ствоварішення «Магурич». «Каміняри Кочера» суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через парудесят років діяльності ствоварішення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті пам'яті – інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер в Лодзі», а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані», Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Солянин Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвеликшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Alem FM.
1: Jest середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Алем FM просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулік разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родаках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для діти «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участ в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при створеченню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмундири в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при створеченню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаєвського за створеченням «Магурич». «Каміняри Кочера» суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладишові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через парудесят років діяльності створеченням «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можна схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті пам'яті – інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер в Лодзі», а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. В Film Echa prezentowany był już podczas Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator w Poznaniu, dalej podczas Zagólnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Solenin Film Festival w Nowej Soli, a dziś na Festiwale Niezależnej Animacji i Sztukomedii Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival w Kijowie, największym takim festiwale na Ukrainie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest среда, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стрічу з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родаках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершуку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при стоваришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суть фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладошова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра на цмонтарі в Гладошові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при стоваришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаївського за стоваришення «Магурич». «Каміняри Кочера» суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності стоваришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій може схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті – інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказані в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер в Лодзі», а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані», Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соленін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвеликшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Jest середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинське село Ториско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посвідувано уважності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Ториськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Ториско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам Словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лим добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при товаришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Made in Brochów» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмонтери в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при товаришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Мудрзеєвського з товаришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладишові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можеєвський через пару десят років діяльності з товаришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити у вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Солянін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвекшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

82-річний Нестор Мальчицький, ім'я пов'язаної з гуслями, дітську музикальну школу фолк-рукашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, вірх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, Рудний Мувариш тямить про ансамбль «Ла Торчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний в Мукачеві. А ще май знав на Подкарпаттю легендарних руснаку, фолк-рокаж, який сокотлі популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаку суть і українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаку, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 років, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
1: Знав, що ви корінний Мукачович, родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. А у якої родині ви все родили? Кого була ваша старшина?
3: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Бо мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти один з Галичини? Ні, каже, ми там вчилися. Але той, то все, вся родина, той, всі поховані у всій землі, в Мукачеві, іменно. У Рослидові прадідо був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
3: так що...
1: А нянько, мамка, ким були ваші?
3: Учителя.
1: Учителями.
3: Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
3: А потім був завучем у коптехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
3: А, і як починав життя... Учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли руки гусли?
3: Йо, давно, то вже. Та в 6 років.
1: В 6 років почали ще густи.
3: 6, 5, а вже 6, вже 7, вже грав. Вже і на сцені виступав.

0: A gde ste se školovali, koji ste školu hodili tako bočno i muzikalno neko?
1: Muzikalno tu zakinčeva muzečnu školu. Se su...
0: De robite, aj.
1: A potom končali muzučilište u Užgorodu, a pisa toho je konservatorija u Lvovi.
0: A u koho ste se igrali imeno po muzici, po gustljah, školovali z velikih takih profesorov?
1: Mi povezlo u Žeti, bo ja to učil se učitelja, котрий був другий після ЕНЕСКО у Європі. Він малим дітлаком і цілу Європу обходив.
0: ЕНЕСКО знаменитий, я...
1: Файно, фломен такий був. Єврей був із того, із Трансильванії. Трансильванський єврей. Але другий, я вчився у Львові, потім у німця Лекер, професор Лекер. Так що... Знамениті люди були, слава Богу, що я у них...
0: Ставили ж ти основу.
1: Ай, ну таку. Та не, то вже не основа, то вже йшли з стіни.
0: То вже стіни, основа, маленькі.
1: Ай, бо фундамент уже був.
0: Ай-яй-яй.

0: я читаю, що ви ще й в армії служили. У війську Одеся служили.
1: Де? У Львові.
0: У Львові.
1: У Львові. І там зробили ансамбль скрипарів. Нас із консерваторії десь 10 скрипачів забрали. Та не знаємо, що робити, та давайте, хлопці, зберемося і будемо ансамбль скрипачів. Та зробили ми такий, що золоту медаль дістали.
0: А, і вулися цілу службу. Це так
1: найшло. Бо... Ні, там і ходили ми і...
0: На навчання і з
1: цим. Навчання, то тут все було, бо ми служили в батальйоні. А то передучилище було. А то батальйонне безпечення.
0: Інтересно. І ще одне, теж, я чув, що служили сте і Станковичем.
1: Айно, Женєм Станковичем, то мій кум.
0: А ви чий кумове?
1: Ну,
0: це легенда, він наш Свалявський, йому дуже орденним. Того внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: Він учився по Баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за 2 роки. Наробив, що закінчував, бо звучилися як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: z armii, jak ви трапили робити у Львову, а чому ось там стали?
1: Та лишилися, бо там поженилися, моя перша жона, покійна. Mm-hmm.

0: La Torcianca tutto buona, tancevali il collettivo Prebora. No, a Prebora ma grossi, non platevo za to. No, da po 30 rubli, da to veliki grossi vuole.
1: No, da fajno.
0: U toj čas.
1: Vota il suvale, cirvule,
0: zvoli ste. Mi tanca grali smo.
1: A na tanca grali prosto.
0: Ajno, orkestra.
1: Koliko ruku probili ste u muzikalnoj školi? Vona razmukalnu školu pušle robete, aj?
0: Ajno, i u dnje, pentru čelišće.
1: A, razum pentru čelišće?
0: Tam da s 15-20 ruki robili, a potom mene vebrali za vidujući vidjelom kulturi. Rad Mukačeva, mista Mukačeva. No i pisa toho ja vse u muzičnu školu prišao.
1: Aha, prišli ste u muzičnu školu. Tak. A koliko ruku te nabere se?
0: Duže mnogo, ja vse...
1: To je kje ruku?
0: 78.
1: A 78, to skoro bude 50, aj?
0: Aj.
1: Skoro bude 50. U 1957 roku vi osozdali znamenetih Rusnaku.
0: Aj.
1: Dijesno si se ansam funguje do teper, kato 50 roku bude mate na druge ruga, aj?
0: Tak, aj, no, 50 roku.
1: A jak vi se stalo, odno raskažiti mani?
0: Tako, to u Atorčanci v orkestru. I tam bolo, znači, no, duže fajni muzikante bolo, majže polovina vse psih pomerali. Ja lišim še jedan jak svog. Але зробили ми із того оркестр. І тут був соліст у нас, Петро Куцкір.
1: Знав, знав плохого.
0: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
1: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
0: Ні, не дуже.
1: Уже
0: не запрошують.
1: Ваш перший раз ансамблю відео у Будапешті у 2011 році, вас туди не було, вони поїхали, але хлопці були без вас, були з Петром Матієм. Я бачив, що до який-то дуровень...
0: Ні, то Матієм ми туди були.
1: І ви були туди теж?
0: Правда,
1: ай. 11 років, так, туди були.
0: З Матієм туди були.
1: Ай, то Куцкіря не було, Куцкіря не було.
0: Тут попросили, бо у нас... Не було соліста.
1: Соліста.
0: І Аматія попросив, кажу, кажу, піде з нами.
1: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: Що є в репертуарі вашого ансамбля?
1: Репертуар лише русинський, бо дуже багато книжок є. І пісні подкарпатських русі, Задора.
0: Знав. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Костьо, то вони троє зробили.
1: Всі троє були, потім у Югославії було повно, то видали русинські пісні. І добре, а нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші і в репертуар класу свої.
0: І кілька їх збереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чую. Тому що, коли вас Олексій почав співати, соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: Олексій. Після Петра.
0: Ага, і взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, то один раз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співанки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, вона йде.
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: вас є родина на Мадярах, усім не суспільні русинські діятелі. Як ви контактуєте? То
1: Лявинці.
0: Лявинці, Свія Лявинцева. То Мар'яна ваша Шовгореня. Це Штефан Прощений був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 20 років.
1: Та голова Світової Ради Русинів.
0: Ну і Мар'яна, вона лінгвістка сама, мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже вичилися 6 років має, а ще ходить на всіх, той виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. Удані лінгвістка і учена фактично.
1: Вона має вчити, я й закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жони, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по
0: музиці. Нико,
1: а ні, а по музиці то, що співають, що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: І, не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записувалися, спеціально записували. З Петром Гуцькіромиші.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди могли дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить, просто, ну, я рахую, що маленько, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше, але пускати, бо ми пускались, ми навіть робилися на 100 штук тих касет і розпродавалися.
0: 50 років буде вашому ансамблю, це декандата, розумієте, я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: І не, бо, дуже, не
0: і,
1: дуже.
0: Я теж думаю, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що, кому, що не говорив, ви популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свій гонор. То інколи
0: маленько є, так я чув, є колективу, ну я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
0: Люди довго роблять,
1: особливо тим страдають співаки. Вони себе, та я лише співаю.
0: На мені це все держить, я соліст, на мені.
1: І Петро так Кутський.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю?
0: Як я музикую?
1: Або як мене чують?
0: Є таке, є, і це дуже шкода, тому що фактично, да, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: У нас фактично тепер так є. У нас тим ми ще держимося.
0: Розумієте, Несторе Антоновичу, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
1: Ну, так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу у своєму. Кажу, є у світі, кажу, один, кажу, колектив був, квартет такий, що грали скрипачі, імені Ліста в Будапешті. Вони приїжджали у город, скажемо, там маємо десь у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по чотирьом колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було, так. І такий гонор мав кожний.
0: Ну, сам добре, які її ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія багацінює не тільки, який гонорний був, а розумієте, якраз що вони зробили.
1: Ну, бо... це не кожен розуміє із тих солістів, бо ще, знаєте, не кожен то розуміє, да?
0: Правда.
1: Не приймає.
0: Правда.
1: Бо він лише, він головний.
0: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Ну, дуже радосна така новість, ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні, після Шевченківської премії, друга така, за величину, Огієнка.
1: Огієнка. Я хотів назвати, просто боявся, бо помилку не зробив.
2: Ну, Огієнка. Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, айно, лауреати, все дали нам. Буде свій спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж є, чув за неї.
2: Ми робили одну пісню в Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, то і що, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Букачівська премія. Це дуже радує, бо, позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но, а відказалися, і то, що Мукачів ту премію зродило і дає її шапка долу перед вашою мерією, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стали, і Рокаш учасно став, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От, це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, от ту премію достали. Дуже було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то вашу ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив. Бо він починав на скрипці, а потім в хор. Волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали, таких знаменитих слярю?
2: Є вона в мене дуже той син. Тепер він викладає у Італії. Гершкович. А то тепер він тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик. І слава Богу, взяли його як викладачом. Другий є у Франції. То же саме. Там у маленькому городу, але як консерваторія, типа, ну, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, в Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був в файних відносинах із шиєним вашим Антоном Бляшин.
2: А
1: крістика була невеличкий
2: ученик.
1: Рукаш Фатьове. То любимий, тому такий є, він такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив, кажу, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, а ну то грай так. Все грає, то оркестровку робить.
1: Шкода, він дальні Божі компушує, він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так на машині.
1: На машині, шкода, бо то талантіще.
2: Бо другий один баяніст, та священник.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тут колектив.
2: Може бути.
1: Знаменитий.
2: Може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи. Брався.
1: Я чому вас зазвідав за плани, а книжку? Книжку про ваш колектив 50 років, все вже є про що писати. Для вас, ну як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Нестор Антонович, оце розказали, бо це дає який трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива Семного.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них та почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні, я
1: піду. 36 чоловік пішло, а 35 повернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже, ми свого Лимаша і лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Правда, кажу, хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: А
0: ну розкажи за себе.
1: Всі в автобусі були, мали мікроавтобус такий. Все, сілися, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Бо на парому мадяра гає.
1: І що, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. То кілька років вам туди було?
1: 62-64.
0: А, ну, тому що тут були такі жива.
1: Тепер.

0: ресторанторожі, що бисте пожидали Руслана Світа, ваш племянник, голова світового конгресу, з трибуну говорить, або тепер говорити перед мікрофоном теж.
1: Щоб не забували свою культуру.
0: Правда.
1: Усе співайте. Пам'ятаєте, колись збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на куйко співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні і далі співати їх. Це в мене якось життєве було той завдання, таке, що я собі поставив. А то вже далі, як буде.
0: Співати муся, і мусить співати своє.
1: Єдине.
0: Правда. Співати свою
1: співати. Зато нас кличуть, колись десь там гостина якась чи що, чи мають ювілей якийсь чи що, до нас. І ми починаємо співати, позираємо, всі співають. Ну, видите, кажуть, а чому ж це без нас не співаєте? Самі.
0: Це правда, я тямлю старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Несторе Антоновичу, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як та я був сидів коло легенди, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх Руснаків. Ви треба любити своє.
1: Так, любіть своє. Любіть своє, бо своє то є своє.
0: Правда.
1: Ніколи чужої не є такої смачної, як своє.
0: Правда, дякую, красна.

Tamtąd gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtąd gwer, pamiaty niania. Tamtąd gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Як ся ты сметанку кране? Жил был един пип и мав слугу Івана. І барс го підло годовав. Лемсухай пісний хліб му давав їсти. Раз вечір прийшов один богатий пан до попа дитину хрестити. Привіз му до дару пару свіжих хлібів, яке служниця до комори одложила. Але слуга Іван то збачив, і за то, же барс голоден був, украв один хліб, зніс до пивниці і думать собі. Та що я, дурний чи що? Немащаний хліб буду їсти? Возьму я собі з той сметана, що попадя у пивниці ховать. Сів коло сметанки їсть. Але за то, що у пивниці була тьма, порозсапував сметанку по землі. Рано прийде матушка, отворить двері, позерать, сметанку хтось поїв. Давайся, попове, скаржити, же хтось сметанку покрав, а же то буде наісній Іван-слуга. Пів за Іваном, і давай го безтуджити. Я, батюшка, не крав. А хто же крав? Хабальсь ти, проситься Пів. Та хто знать, каже Іван, може і сяти. На другий день слуга то саме зробив. Лем взяв дзбанок зі сметанкою, ключі від церкви, пішов та й вшитким святим роти з тов добротов понамазував. Вшитким помастив зі сметанкою роти, а святому Миколаєві ще й бороду намастив. Запер церков і пішов. Рано попадя зайшла до пивниці, позерать, а там уж ані дзбанка не є. Та й такой за попом, же Іван уж із банка краде. Пів на слух зачав кричати, же як то і що то наробив. А Іван говорить, та де би то я, панночку, таке наробив? Та тут святи наїсто зась винувати. А попове правий тогди на утренню треба було йти. Вошов до церкви, а там вшитки святи от сметанки. Запер такої двері і каже дзвінникове, не дзвонь, бо туся щось страшне поробило. Прибіг домів та й каже матусі, то святи нам до сметанки ходять, що будемо робити? А попадя говорить, знаєш ти що, возьми батих і файні їх вишвикай. А найвице Миколая, бо то він їм наїсно то гунцутство порадив. Пип так і зробив. На другу ніч узяв Іван ключі від церкви та й тайні познімав образи святих і напід поховав. Піп рано приходить, а святих у церкви не є. Йоу, тато санаїсто погнівали, же їм їх бив, та й повтікали. Іване, ти не видів святих, проситься слуга. Видів, а як же? Вийшли на двір, а потім пішли гон горі драгов. І ти, хлопче златий, сядь на коня і лить за нема. Повідь їм, вже їх прошу, найся вернуть, вже там їм штолем захочуть. Іван сів на коня і пішов поза гірку. Посидів кузу кряках, покурив, іде назад. Йой, отче, та вони сабар згнівають. Гварли же прийдуть, як дасте за кожного по 100 корун, а за Миколая 300. Та ще у тому фляшку палінка і миску пирогів, аж же потім прийдуть, але лем уночі. Добрі, Іванку, добрі, вшитко зроблю, як хочуть. Пририхтувала попадя вшитко, як треба. Чекають з попом, чекають, а святих нігде. Так ся домордували, вже поспали на конець. А Іван сафайні погостив, знісся тих споду, повішав у церкви і ліг спати. Збудився пів рано, видить, вшитко з'їджено. Та й до Івана, а де святи? Йой, паночку, були ту, були, наїлися та й пішли до церкви. А чом їзня не збудив? Та хотів їм, привелебний пане, але Миколай мій заказав. Говорить, охаб го, бідняка.
Моле, який страплений, як солодко спить.

0: Реальним ФМ.
1: Є середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали Русинська села, Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріча з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам Словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лим добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при стоваришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суть фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладышева. Потрібно суть волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра на цмонтері в Гладышеві буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при стоваришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять вшитких симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаєвського з стоваришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладышеві. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності стоваришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій може схоснувати тепер при ведінню реновації знищених тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити у вересні-септембрі залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. В Film Echa prezentowany był już podczas Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator w Poznaniu, dalej podczas Zagólnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Solenin Film Festival w Nowej Soli, a dziś na Festiwale Niezależnej Animacji i Sztukomedii Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival w Kijowie, największym takim festiwalem na Ukrainie.
0: To były nowiny Radia LMFM.